0: Det er sådan stærkt sæt, ikke? Ja. Er det der, du også selv er?
1: Ja. Okay. Jeg er kun i de ubrugte og i de korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: ，接下来双方决胜局的较量。第二局比赛。约翰森是21-18啊，扳回一城。好球，连续两分啊，都是李世峰在往前的抢网。接下来就比拼啊，两个人的体能厚度了。放网，杀一拍，连贯到往前，再推对方的正手底线。带停顿的放网，杀一拍直线，再挑对方头顶区，李世峰控制的不错啊，这个球还是在很耐心的周旋之下，约翰森这边进攻着急了，就是在脚下没有完全到位的情况之下，这个正手底线强行进攻，推直线，放网，这个球约翰森连接的够快啊，再往前，这个正手是完成了一个勾对角的变线。